da da da ma ma ma da da da di da da da ma da da da di da da da ga ma da ni da ni da ma da da ga ma da da da ga ma da ni da ga ma ni da da ma da ni da ni.